0: سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج ایک بار پھر آپ کے لیے، آپ کے حص کے لیے ہم سجا لائے ہیں اردو پروگرام نیرنگ۔ نیرنگ کی آج کی بس میں پروگرامز کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ سماعت کریں، پروگرام کے آغاز پر آپ سنیں گے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش رہے گی محترمہ فہمیدہ فہموش کی۔ اس کے بعد آپ سنیں گے بیداری کائنات سلسلے کے تحت تقریر بعنوان ماحولیاتی انحطاط، انوائرمنٹل ڈیگریشن۔ تحریر اور پیشکش رہے گی ڈاکٹر تاج الدین خان کی۔ اور پھر آپ سنیں گے پروگرام گیت سریلے گاتا جا۔ پروگرام گیت سریلے گاتا جا کے اختتام کے بعد ہماری بزم کا اختتام ہوگا آج کے شب کے پیام شب کے ساتھ۔ جی ہاں دوستو، تو یہ رہی آج کی نشریات کی تفصیلات۔ آئیے حسب دستور آغاز کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ آغاز پر آپ سنیں گے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش ہے فہمیدہ فہموش کی۔ سماعت کریں۔
1: اکیلے ہم کیا ہے بس ایک بوند ہے، اکیلے ہم کیا ہے بس ایک بوند ہے، اگر مل جائیں تو پھر ایک سمندر ہے۔ جی ہاں، انسان ایک سماجی حیوان ہے، اگر وہ اپنی زندگی کی تمام ضروریات تنہا پوری نہیں کر سکتا، زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے تعاون اور اشتراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی مل جل کر کام کرنے کی صلاحیت کو ٹیم ورک کہا جاتا ہے۔ جب کئی افراد ایک ہی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو یکجا کر دیتے ہیں تو بڑے سے بڑا مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ٹیم ورک کی اہمیت کی اگر ہم بات کریں تو کبھی بھی کسی بھی ادارے، تنظیم یا کھیل کے میدان میں ٹیم ورک کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ جب ایک ٹیم کام کرتی ہے تو کام کا بوجھ تقسیم ہو جاتا ہے، ہر فرد اپنی مہارت کے مطابق ذمہ داری سنبھالتا ہے۔

دوستو، وقفے کے بعد پھر سے ہم آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں پروگرام نئے رنگ میں، اور خصوصاً نئے رنگ پروگرام کی اس خوبصورت پیشکش میں جس کا نام ہے گیت سریلے گاتا جا۔ دوستو، اسٹوڈیوز کی گھڑی میں وقت ہوا ہے 10:02 اور پورے 3 سیکنڈ سے ہو چکے ہیں، تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ سلسلے کو یوں ہی جاری و ساری رکھتے ہیں۔ ساتھ جب کسی کا بنا رہے تو زندگی بھی رنگین نظر آتی ہے، جب ساتھ نہ رہے تو زندگی بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ کچھ اسی طرح کے خیالات، اسی طرح کے احساسات ہم آپ کو گیتوں کے ذریعے سنا رہے ہیں، تو آئیے ایک اور خوبصورت سا گیت اسی عنوان کے تحت آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں، لیجیے سنیے۔

دوستو وقفے کے بعد ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام گیت سریلے کا تاچا میں. چلیے گیت سریلے ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور یہ گیتوں کا ساتھ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. جی ہاں دوستو, یہ ساتھ ہی ہے, یہ سنگ ہی ہے جو ہمیں آگے بڑھا رہا ہے, آپ کا ہمارا اور ہندی فلمی گیتوں کا. تو آئیے سنگ اور ساتھ اسی عنوان کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آئیے ایک اور بہت ہی خوبصورت سا مشہور گیت آپ سبھی کو سناتے ہیں اسی عنوان پر. لیجیے سنیے.

0: یہ وفا کی سخت راہیں یہ تمہارے پائے نازک، نہ لو انتقام مجھ سے میرے ساتھ ساتھ چل کے۔ وفاداری صرف دعووں سے نہیں بلکہ صبر، برداشت اور قربانی سے ثابت ہوتی ہے۔ ہر کوئی اس کٹھن راستے کو نبھا نہیں پاتا۔ اگر دل نازک ہوں تو سخت رویے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ محبت میں سختی کے بجائے نرمی اور سمجھداری زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ چلنے کا مطلب ہے اس کا ساتھ دینا، نہ کہ اسے تکلیف پہنچانا۔ رفاقت میں خلوص ہونا چاہیے، حساب کتاب نہیں۔ ہر انسان کا دل نازک ہوتا ہے، ہمیں اپنے الفاظ اور رویے میں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ کسی کو غیر ضروری دکھ نہ پہنچے۔ اگر تعلق میں سچائی اور خلوص ہو تو مشکلات بھی آسان لگنے لگتی ہیں، وہی چھوٹی باتیں بھی بوجھ بن جاتی ہیں۔ محبت اور وفا کے راستے پر چلنے کے لیے دل کی نرمی، صبر اور معافی بہت ضروری ہے، ورنہ رشتہ بوجھ بن جاتا ہے۔
1: بہت ہی خوبصورت سا پیغام ہم نے ابھی سماعت کیا، اور پیشکش تھی، تحریر تھی جناب زیدی کی، اور اسی خوبصورت سے میسیج کے ساتھ، پیغام کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ لیکن اس سے قبل ہم آپ کو کل کے پروگرامز کی جانکاری دینا چاہتے ہیں کہ پروگرام نیرنگ میں کل کن پروگرامز کو پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ سنیں گے پروگرام حرف تابندہ، اور پھر اس کے بعد بیداری کائنات سلسلے کے تحت آپ سنیں گے تقریر، جس کا عنوان رہے گا اردو کا سماجی و لسانی مطالعہ۔ تحریر اور پیشکش رہے گی ڈاکٹر رضیہ کی، اور پھر گیت سریلے گاتے جا پروگرام، اور پھر اس کے بعد پیام شب پر پروگرام کا اختتام ہوگا۔ اور ابھی وقت آ چکا ہے دوستوں کہ ہم آپ سے اجازت لیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملیں گے ہمارے اگلے پروگرام میں۔ شکریہ۔